0: Venäläinen kalppo isän tappo säälukaan.
1: Minä menin kuuseen.